Oh Jesus, Yesu wasamse uning kwampudu. So ye Judea, uma komane ye da. Wasamse uning kwansion, ye Judea su kwam pa ume binim da. Tine nede me ton safros, papa. Na yende wasem, awulade yende me. Kosi se, menyini.